بنام یزده بخشاینده بخشایزگر مهربان یتا هو ویدیو و تارتو ششاچی تچا.

یا باری خدا، خداوندِ عالم را ہمیں انجومن را، با فرزندان ہزار سال دیر بیدار، شاد بیدار، تندرست بیدار، ایدن بیدار۔